0: ลุมก็ในปนันกำปอลบลายกับลังปมนรบตึกเงยมนงประปมให้มโตตึกเงยเจนรบจารตะลากมองหอแก่เดิมปนนำให้แก่หอจารตะลากก่อนเจียงปรบเป็นปรับจังตมรตึงปลากังจังแต่จารเบื่อในปนันนำบริจาคตกเฮียนตีเรียมประเทศจารจารตะลากเจ็บเปิดตัวตีเรียมประเทศจารรอกรับตกเฮียนตีเรียมประเทศจารกุลซาแกอึ้งตุงตรมบอนอายาหยดยัดเรนอยาวหับกันปอบเจจารตะลากตามกรับตุบลกรับปอบรกเกลมาโกลจะนักตะเคียนนำตรมนุสักตะเนหันระบาวันนี้พลันกัมปอลตั้งประดังปอกเกตลังปรันติลอร์ปรับจังตาตะมรตึงปลาจารตะลากก่อนเจงปรบินเจ้าปรันติลอร์ปรับจังตาตะมรตึงปลาสะวัลเติมกริงกังจังตะจารเบอร์นิพลันนำปริยาปรอดงจีเกาเถ้าอันเติมตรงเมืองดังเกียงควาเกตลังตึงประดังจารควาหอยดงจินจารเกตลังปรบินได้ตาเหมือนเวนหัวเติมปอกเกตลังประดังจารควานตึงประคันจารแกมัตตอ
1: តានតករបិនម្ប៉កេតឡាំងប្រូឌីឡរប្រាប់ញ៉ាំងតាតំរដឹងប្លាចារជីទៅរឡាំងក្រាប់ដឹងត្រុនពើបកចាស់យ៉ាវបើមដឹងប្រូដាំចារដឹងប្រូចារតាមកកអញ្ជាញប្រូឌីឡរប្រាប់ញ៉ាំងតាតំរដឹងប្លាសាវលទៅម្ប្រូកាំងញ៉ាំងតេះចារយ៉ាវប្រលើតានេះទៅម្ប៉កយេះកាន់ហួយលំណឹកប្រូអន្តឹងអេបើពើបឌីឡរតំរដឹងប្លាណាំប្របប្រចិតតាប្រមហ៊ុយប្រកចាស់យ៉ាវណាំប្របប្រចិតតាប្រទៅមការកេះបាយិតបារសាវលមកអញ្ជើញពើមទីឡរតំរដឹងប្លាកាំងក្រាំងតេះចារបុននេះបុនឡានពើមទីឡរតាតំរដឹងប្លាហោប្រាប់ច្រាំងដឹងប្រសាទៅមប្រកកាំងក្រាំងតេះចារយ៉ាងកក់អញ្ជើញប្រកប្រាប់ច្រាំងហ៊ុយណាក់ប្រកកាំងក្រាំងតេះចារបុននេះបុនឡានទៅមអិនសាក្រុងបុកដឿសៃក្រោះមកកំជាងតុងទីឡរប្រាប់ច្រាំងតាតំរដឹងប្លាស់ដៃឌីសុកណងយីដិនបើអិនវិហ៊ុយលំណាក់លឹតាសាអហូមហាន់ងើយទៅតានទុករបិនដែកតាងឿនវិនខ្វាទៅប៉កគេឡើងប្រដាំចារ
0: តាចារតក្លាក់អំប៉តឡើងប្រខាន់សោចារតក្លាក់ជីហាន់អំប៉តឡើងប្រខាន់សោចារចាំប៉ស័កអឡាចារឡាវអំកំជាងប្របិនឡើងឡាប្រលើសបើបារណាំហ៊ុយណាក់បើបតាំកត់ចេះរ៉ាអរលើសប្រទុបលវងណាំបើយត់ពូនបើពូនជាប្រសាត់តអកេះដងជីកៅធរអានតើមទ្រងងដាងគៀងខ្វាកេតឡើងតឹងប្រដាំងចារខ្វាហុយដងញ៉ិនសិនចារតំបរណាំជីដោបរដាស់ជិលើកលពំទីពរតនុសាក់តំក្រេបទុបលបើវៀតណាមឡាវហ៊ុយហាយកេះពើបតំត្រងឆៃពើក្រាំប៉តៃកិតទុបលពើបណានទឹកក្រាំប៉ជីហាន់កលតនេះតំប៉អជើនប្រលុសាអំពតឡើងប្រខាន់សោចារតក្លាក់កូនជេងបើក្រុបសាក់សិបហិចលើប្រតចារចាំប៉សាក់យ៉ាន់ចៅបើលំហេះណាំត្រំនុសាក់បើពុកម៉ៃវេទិញបរដាស់វេតំតៃកិតពើបហៃតាទាំងជ័យគួយសក់ទីងខានកសាក់តំអែនប៉តឡើងប្រខាន់សោចារចាំប៉សាក់តំក្រិតទុបលទាំងជ័យគួយសក់ម៉ាត់ប្រនទីងខានកសាក់តឡាចារនេះណរកេកលប្របវៀតណាមជីកសាក់តឡាចារឡាវតំណាងខេតម៉ាត់បរដាស់វេតំតៃកិតពើបហៃតើបើបណាក់លឹះប្រតុបលអន្តិបរតាបើបតាំក្រេបសឹកពើវៀតណាមឡាវជាហាន់តាំក្រេបសឹកតុបលកលទាំងជ័យគួយសក់ទីងខានកសឹកបើបរដាក់លចារងើតើតានទុករបិនដំជីកៅធរអានតាំទ្រងងដាងគៀងខានទាំងប្រដាងចារខងើតើតានទុករបិនដំជីកៅធរអានតាំទ្រងងដាងគៀងខាកេតលឹងទាំងប្រដាងចារខាហួយដងសិនចារតក្លាក់ឡាបើបតាំក្រេបសឹកពើវៀតណាមឡាវជីងបើបតាំក្រេបសកលគេបើបតាំកលទុបលបើក្រាប់កលចៅដោបបបតំក្រេបសខក្រាប់គឺលំប៉ត់លងប្រខាន់សោបរដាស់អលចារហ៊ុយហាយកេះបបតំក្រេបសខយេងប៉កហាន់ទាំងងានអេះគឺលំប៉ទុបលលំបបតំក្រេបសខទុបលកលបេវៀតណាមឡាវ តុកេនទីរៀមប្រទេសចារចារតក្លាក់ជិះពើទួនទីរៀមអានគិតវឹងវេនទីតណៃទីរៀមប្រទេសចាររក្រាប់តុកេនទីរៀមប្រទេសចារគឺសាណាំវរិយប្រ
1: សាតិមតានទុកទុរៀមហោកេះប្រំចិត្តបៃនៅនេះហ៊ុយរៀមជាងនេះខ្វាគៀងខ្វាយេះខាន់ណែមទីបើក្រឹបទុកខីនទីរៀមប្រទេសចារសាវលទឹមចារទុរៀមហោដើនទីរៀមបើណាំងមតមួយទុតណាំងមតបៃខែប្រំនំប្រពរចិត្តតាប្ររបិនតាក្រឹបពលណោបើបទីរៀមអេសំផាន់ក្លាទីគិតណានទីរៀមប្រទេសចារហ៊ុយរើសវាំងណាំរប្លេះហៃក្លាស់ដឹងអែរហោទីរៀមអង្គិតវឹងប្រេបើដាងគិតវឹងតំរដឹងក្រឹបណោពើបលឹទីគិតងាច់ត្រង់លំកែឡើងបើដាងនៅភេនគុណគុណណានត្រុនប្រមកកអញ្ជាញដាងមិនត្រិនទៅគោះយេះខាន់ក្រឹបធីប្រកកម៉ា gật nạn tì por nre nòi dâu bớt đáng tì riêng ăn gật vương gầy lăng bro dế khăn nắc trăng bro nụ quân nà rơ gấp tục xạ văl.
0: Cặp căn ẩm hàm sắc bởi mỗi cáp tơm chả đặc lạc đồ kẻ ức nẹ tầm tớp ngăn tì ế ta gấp tục xạ văl đà lô nà rơ bởi chả hít lăng bro tự gân trong tế tơm làm hồi nắc gấp bồn bro gàng răng nò cọp chỉ dơ hay sọ ăn ở vết tầm tớp rò ức tục tế tơm tầm mê mắt ở to. Hồi bộ ngày là bữa hiệp rõ gàng trang gặp chị dơ chàng đặc lạc hay anh gứt tâm vàng bác chị đò tâm chàng giúp bàn xò buôn chất nào nê kê tiếp gặp cách để ẩm hàm sắc bộ mùi cáp ai chân xin nào nê đàm lấp vàng bó lò đò đờ nê kê tiếp nọ gặp cách để ẩm hàm sắc bộ mùi cáp hòa bình ực ngăn ta grab xã phàl kala phố hòa tay hòa dàn sông cầu cơ bước bộ nam trốt từng e tâm chàng giúp bàn xòng khánh bó hiên buôn chất nào nê kê tiếp nọ gặp cách để ẩm hàm sắc bộ mùi cáp lập bay dịch buồn tốt, tâm en pram tốt, tàu ghe nê tiếp nọ gặp cách hò. Ghe gia xã phân ước ngăn nê tiếp nọ gặp cách cả là phố hòa lập tù rời hiên bay dịch bò nào nê, tùy hòa phạm dịch bà nào nê, đồng xuân bò dịch bà nào nê, bò nằm mà thuốc bồn dịch sinh nào nê, chi hàn sông cầu bồn dịch sinh nào nê. Bọc kênh là ngàn e, ước tục xã phân dịch bàn xã hội hai ở chân, nê kê tiếp nọ gặp cách ở ẩm hàm sắc bù mùi cáp tơm vàng bò mùi nhật thò.